6:16, vrijeme je za prognozu. Danas je nedjelja 5. juli, sunčano i toplo, jutarnja do 16, najviša dnevna od 26 do 32 stepena. Danas, sutra u ponedjeljak 6. jula, promjenljivo oblačno u sunčane periode, toplo i nestabilno uz povremenu kišu i lokalne pljuskove. Jutarnja temperatura sutra od 13 do 18, dnevna od 26 do 31 stepen. Utorak 7. juli, jutro pretežno vedro, tokom dana sunčano. Jutarnja temperatura utorak od 9 do 17, dnevna od 27 do 34 stepena. Srijeda 8. juli, toplo i promjenljivo u sunčane intervale i povremenu kišu i lokalne pljuskove. Jutarnja temperatura u srijedu od 10 do 17, dnevna od 27 do 34 stepena. Trenutna temperatura u Banja Luci 14 stepeni, vazdušni pritisak 1002 milibara, nema vjetra, tiho je. U nastavku muzika, radio kalendar pa jedan blok marketinga. Dobro jutro!